kame vaga kundalina na burubura ni sa vosa na klo kavaka koi ko na vanua na vanua na vanua morrovosa na vosa.